0: fyrir.
1: Takk fyrir.
2: Ja, fyrir at lustarnir skulle få innlit og høvesevne som Magnus skriver om i bøkene, skal jeg lykke sige et sinte fra tøy. Han sier at alt i nokturene hever en av strempan og en av kaos, til jeg vil sige et endamål og selv hun ser. Selv han eller luttla av møpan som ungan heila hever, hever et endamål, og til er først og fremst at jeg vil leve. Da ser man galdande vi eit nu vevnaie, gøgnon, vistkipanon, kiknon og løyveron. Alt hever eit endamal, men såleis suttja vid ikkje nottturna langer, tog vi upplysingar togjene for nottturan at vera satt som mekanikker, sier han. Bæra menneske høtte nu eina strempan og eina kaos. Nottturan som framanundan heiver i hilden at det heva sterskan luftsanda ver tøkne gjørt vi verskon tja monnen som Isaac Newton og René Descartes. Samstundet som nottturen var tøkne gjørt, var hun fremman gjørt, og vi fremman gjørne minket i akkara viring for henne, helder Magnus Gård. Han sier at om vi suttja nottturen som nega og strempar og hever kaos, vera vid mynt av at nottturen just som vit, og vi tøylugare fætan færa vid at djeva nottturen større ans. Vi må vi atter til tan teleologiska hotten at suttja nottturen som te eiter, sier han. Ja, hette så inngangren til sendingsna, og som nevnt det William Simonsen, Løyfrøyngur og Kim Simonsen, rithøvender som skulle ommelde bøtjene og idéa. Kim hever ist negv om akkara samband vid nottturene, og William hever finnes negv i at gjøre nottture løsinger og åringskanninger i samband vi, at verskattlander gjørder kring om og i fyrjon. Og i sendingen noen åttjar under trusti og i sommer hørte vi at William Mettelanna hei veri oppjoi at gjøre djaura og plantetellingar og i samband med Fambjønstunnelen og vindmøllelundene og huset hia, og han har gjort nekk flere kanningar enn tær kanningarna. Kim Simonsen, hvordan løser du hese her bautjena tja Magnus i Gård?
3: Tre kroner løyvakren en personlig og en vissnallig bok. Hømspecialig bok ute i Oddvæk, altså om sambandet mellom mennesker og natur. Han fikk det på den måten øyne, eller autobiografisk, at han bruker sånne egne søver. Det begynner hos egne kroppen ved hjertene og kronløyvakrene. Og så følger han mønstrene ut i trø, planter og soppar og fokler og føreslandsle. Bøkken ser spørne til hvordan vi er en trånka fætene, som du også sier, av naturene, som regner mekanikk. Att vi tål och matingon och naturlagen. Att det här röker inte alltid till. Det lyser inte alltid allt. Och allt det som efter är till det som Magnus intresseras för. Så på den måten så sammanhör Magnus vissnadsövå, Lufröje, men också hemspecie. Och det som man också tar sig om naturfilosofi som är en äldre färdhand ofta. En rest som vissnadsövå skumpar till sågina, till viks. Og så en personlig oppleving. Det gjør han å være lærte og etkommelige og sinn. Så er det også en bok om etikk, og hvordan dere arbeid i det, i forhold til naturen. Ikke bare tilfanget, men også at det vi lever i en hjemme, fotle av livende verden. Vi har selv noe gjør det.
2: William, hvordan løser du hese bøkene som du har lyst til Magnus i Gård?
1: Ja, dere har lyst til som rannsakende. Det har alltid jeg kan tage søs. Om du vet hvor jeg tager ved at lade den spørst til om akkurat fætan og svær nu at døven nok. Og så vidger han at det ikke nok, man så kan sige. Og det som også nu er fremme, altså nature writing, hvor man binder sammen personlige rønter, og også nødt til vissendelig, ja. I uppfattningen av synder kanske hon är också något som har ju pass där till något skäk som kanske röjna rekocken och kram vid rätt eller rätta kaos, man så kan säga.
2: Men var du underhilden där du läste detta och fick du något att veta?
1: Ja, jag fick något att veta. Jag har släckt sett med socialen och i allt det här som han skriver om emiska personer i sövande. Och han har köpt en gång av vissendasöve. Hendingar og vissendasøvn er dokumentskifter som hendet til man. Kanskje finner til av omkron skifter hoksene, hvordan det er så øyne høver avska akkurat oppfattende av nottorene.
2: Kim, fikk du noe å vite i disse bøkene som du ikke visste?
3: Altså, hvis man hikker på ørende tjonene, hva ørende er han i bøkene, og han vil ikke vreke nottor og vissend, men han vil bytja og at beilufrøy i evolusjøen vissendasøvn og så fra veies, at vi øyne kommer at misse og kost ut i vissen der gjerne. Altså, ikke bare så ikke av vissen, naturen som fysikk,

Velkommen til sendingen av morgen. Hette fjorda sendingen i røyene, og så snart han senast at jeg har mer av hesen sinne. Og hesen sending for at atre en tur atre i alfjersene. Vi får spela nekra live-opptøker og nekra ære sérstakar oppgaver som kommer hos havnen og nekra som vi tar med. Få inn på seg lødsender. Og sjåvande skal jo eisen lukka si, jeg vet ikke om, at bandene jo gommel, og det vil si at her yogaskan så som så. Og at i sommerføren så det tokna jeg lødsen, det vil si at det halte ikke akkurat hastigheten. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lena seg etter å, og hukse en ultrasjøar etter togjene, og så det som det vært å. Det første som vi hørte om, det var balkeren Gastro, balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om jeg ikke kjenner, men hatt det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøper deg en lukka en lustig privat sett, og sette neste leie. Tjørs vel!

Ja, vi hørte her nok et kjentest av leie fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, et av mest spalte leie i heimen. Et av mest spalte. Og det var Eisene Bølgren Gastro i Klagsvik, og det er fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leie vi får høre av Bølsen og det er et leie som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja. Kjent orkester gjør den ikke LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus tar gjør det der orkester om, et brettet navn til Exception. Og tar gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her det så rundt inn til klaksespelsen Gastro. Og jeg ser konsertene i Sjønagrøsen. Og bakgrunnen Gastro, her noen nok så avhåverd navn. Så det vår her i Ellenskort. Archibald Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynd av et orkester. Vi kommer at lese om en løte. Gjør så vel. Rytmetrommene.

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var tannbølgren som setene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velundende bølger I førje. Og der kan man kanskje sjokkere og ganske tånlegge hjemme vi at komme ut vi til såkalt vekkre LP-ene. En LP-plata som var vi sammen med dem å produsere, som jeg faktisk veldig stolt av. Og Vekre LP-en har jo nok så spesielle søver, så den første leie Heading for Disaster, som vi løtte inn av LP-en. Det ble da vi da gjørte livet, og master gjørte alt klart, og sendte det til pressinger som det ta. Så fikk vi forbo fra dansefellene I Følgen, en av fyrførskan dans. Så vi tatt det gjørst en intro, som begynte vi I Fuglakvenen. Og det var Nølsingars fra 1900 og 1900, som vi hadde lagt inn som en liten intro. Og så sendte jeg Brim, og så kom det her på Divr. Så vi måtte ta hver dag sendte Ørvese, så vi måtte ta oss av I Deutsche Grammophon og få at her nede jeg klippet etter Petter fra. Og det var ikke færtelefon og ikke telt eller noe, så det var sånn der vanskeligt I minnes det vil jeg vente teknikeren som Ed Vermolen til et navn. Han var svækert I at han ville helt sende band I Atelfølger, og så kunne vi klippe at han sende det stedet. Og det var ikke til, det var tatt opp under jul. Og jeg til samme så ble det så råk at vi til Eisen skulle gjøre, hvis Eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet ble droppet, og så fikk vi redda til at LP-en kom hjem I går tog, og ble Eisen utsendt på sluttet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk rødt at just da såle som det nesten var, så som jeg minnes det, så her får jeg til kurser, kan man si, en premiere av første Lennon-Sjøen, Straight Ahead, Vekra LP-ne, Heading for the Sester, Vikvei.

Ja, vi ser okna løkk ur Klaksvík og nu færa det en tur til Vestmannar. Og her køyra vi bussen, ta et og inn var det så fint, er at det køyra en busser ur havn til danse Vestmanna. Og da danser med livor, så køyra det heima til havn her. Så det ganske nesten mer, kan man kan si det. Og i Vestmanna her stender en bølgra scene som øyla velkjenter og veldomder, og til bølgra Fox, og i eisen og kvars ble kallet for Thunderbirds, alt etter hva som mannen ikke mer. Her på en for å høre Lea Lindsens far, det var nekk frem i Alfjersenån, og det leie Meet Me on the Corner. Mannen og bølgene var hentet, Trønder Streimøy, Gunnar Streimøy, Bøy Olsen, Ragnar Rubbasen og Johan Sarekven.

Einar fyrir hann fjessin og þá var þetta en 14-15 ára gamal drongur, kannski að sendur nærmæri senastu trusjunum. 14-15 ára gamal drongur og hann hekk við vindan í sjónakrausn. Fólk þeir glöddu við að þau kom frá búi. Men hann hekk er bara enn þeir klatra sig upp og fyrir að sutja og höyra hann helt kjenda bölgin Fairboys sinn. Þetta var eina standandi upplifis að sutja þær. Og upp at det større gjør det opplevet ta etna som a færa snuja mig inn og færa upp at balkansjen og trappnar og seta mig inn a sin krog og leggja mig nir under en stål og bæra lura. Og årsynsjen fyrir det at jeg skulle lura og bæra lusta til at jeg var som 14 år gammal. Og det som var skrekkeren, det var viss Pauli Olsen, han som var nøy billetter og alt kom etter meg og kort mig ut, men

Ja, vi vil ha vært en del ut og synder i stilene fra Sjønagrøsene. Her for at du hører Belgian Islanders. Og det vil vi lære noen Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktisk første fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom nok sånn fram som et minne hit under 1948 og tar da Wown og Bore Lives i Frankfurt. Sangren kom ikke ordentlig fram La fikk ikke ordentlig dig og asser for en Johnny Cash og The Outlaws kom ut vi. De Irlanders her var det i opptøkehølen ute i Venningarskolen som er et sære godt høle til den. Og jeg mener til å være i Nutsjøtrus. Og mannen hun var Egon Dahl, Solgitar, Simon Arke Bass, den Simon Johannesen Rytme, Egon Sofus Vokseid Trommor og Milleba, det var eknevne Chamilsson Sakriasen, som det kallet han fyrer ut. Han tog opp på en revox av Nutsjøfem, som vi brukte her i studien og brukte til oss her opptøkene. Og hette så 4-8-8-21 så igjen, og det nok stort lite jag tror det mesh till kaure och skotta jorden ta där tog det upp och ta det så in och tappla det sent ut i månen och så ta ta så det spänt så lust ett då ta hållt den kaure helt det kaure veck men här får det då i stereo just well.

Ja, næsta leið for høyra til et leið fra Sjei Trus, og til fra en LP, kallast for Strange Days. Og hette er en vinn og helt store idolen, og vi får lykke til at han får sånne vøkker rett fram. Og til å være leið noen, People are Strange, vi Jim Morrison.

Ja, og fra Jim Morrison for et eller annet ikke minnekjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen og de greske øyne Hydra, senast i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen den meste av løyven. Håast nøker eller negg for avbrott, så var det alltid teipet og helt sammen. Og Marianne Ilen, hun har eisende tattet røter ved Ilen-familien her og knøtten. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lena Cohen og Sharon Robinson. Lena Cohen var en øyla løytelat med over og øyla vinarlir. Og vi pratet av løytsyndrom at jeg ville renne rundt beina vena. Lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av å være veldig avhåverst, og med halvt øyne gjerne her var sted her, kunne være fri til hans legger et nytt størrversk, og jeg tror det kort og godt at det bjør en sier vi gjerne, det er en. Jeg synes nok som 81 års Reibia-senter Koltor, så jeg sier, jeg kan nok få det ut der, og sånn at betale transporten så han atro frem mot det hele på en av treet at han helt enn konsert eller tver i Norrlandhusen, og helt er ikke funnet. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blir kallad av. Men så kom plötsligt ja, managern på i, och så kom att la möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjukor. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades en av försörjare gammal 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyla pent innlert brev som allmänt kjent i det. Og løye nok senaste, samme år, 28. juni 2016, ta andres Lena Cohen eisen. Den største kærlekshankeren som sikst at han i overhøver hevrist til han som eiter så langt Marianne. Og han var første fyr framfarger i 1922 trus. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leie, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel!

Ja, de fleste temene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av største rockorkestret i heimen. Og en øyelig ståttelig søv om Led Zeppelin er til å begynne jo i fjersen. Og de hadde faktisk sin aller første konsert 7. september i 1988. Og det var i Gladsaxe. Jeg vet ikke plass, jeg vet ikke om jeg plass for det, når jeg kom folk om, men folk kan være en kjærlig kjent til det, det er The New Yardbirds. Og det er dumt en kjærlig dette navnet, så det er kjørt om til Led Zeppelin, og det kom bare som man sier Out of the Blue. Så det er hørt det sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig når jeg bor etter en venn av det, men det viste seg at jeg vil så kallade headhunter i London hade hörst där och var intresserade men det helt var ju så progressiv och så larmant. Men det är helt utlänningarna inte. Så utlänningarna är här bjöd Led Zeppelin till Reykjavikar 22 juni i 1980. Ta hade det här en av de stora konserter som faktiskt var sin större än han i Danmark vid 5000 avhörare. Är mittlen Eisenegger Föringer. Og dette var en stande konsert i Løygardalshøllen i Reykjavík. Tog jeg måtte fjerne alle stålene til at der funnet det også står ettspunnet hver. Så eisen her var utslendingen fremme for sånn at tog. Et av løvene som det ble ordentlig kjente fire, det var Living Long Made. Og vi ber at øyne godt le, godt å danse til, og hvordan tog jeg tog inn her i fargen. Jeg brukte ofte som diskjockey. Og Jimmy Page, han var omgang til ordentlig le, og fikk det og tog ble det faktisk omgang til spalt live. Orkestret var sammensett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Og herfra er det høyre Living Long Made.

Utvarsby Góa morgun, og i dag høstdagur 1. oktober, og klokkan halvgun tjei. Og skulle vi sagt 2 år om oktober, så kunne det være at i gamla røverska kalendaren byrja i år vid marsmåna, og oktober vært ut den 8. månaveren, 8. mørkjur 8. Tjakon han jo tann tutsjende, og det var den nummer 274 og i årenån. Og så var det solen, hon ryser klokkan 30 minutter i vår halvgån 8, til om en timme. Og hon setter 8 klokkan 9 minutter og 6 og i kvalt. Og 1. oktober, han øyder Mikius, som døyr, 533. Han var galisiskor eilmeavur, som langt og 22 år gammel var valgt til biskop i Reims. Han kristne i Klodovek kong, og hessen kongeren han var lenge opp i Karla Magnus, Remigius døye, 96 år gammel. Og attor og i morgon færa vid hessa løtna til klokka 21, jeg spiller og sender av musikken. Vi færa tidsja at vekkrenån fra Veverstående, som hun av tøye færger fram 1. oktober, vi færa noen tøyen, og vi driver østene og i ankra søvna. Og lett å gå bare høyre og et lær nå på en av veien og til. Her var det. Under platen som kom ut i jævn og kjønner for i fors, 1. oktober til året, og vi har den 4. kjørsko YouTube, The Unforgettable. Et av kjendeste, det var nok lær vi høyre at den fyrer her, det som heter Pride, og så i parentes, In the Name of Love.

Her okkur fra morgun stundin etter vår YouTube av platene The Unforgettable som kom ut 1. oktober 1904 og fors. Sangren eider Pride in the Name of Love og han okna ut der mannerattende strusjmannen hun Martin Luther King. Klokkan 6 minutter i vår holkun tjei. Og så færa vi til at hitja et vekkre noen fra vår stovene. Boa vi fra fruskon vinte, 8-13 meter om sekundet, som sådana parste minka nyer og i låt, 5-20 meter om sekundet, sol etla solglottar og berst okkurst ele, hiten mittel 8 og 13 sti. Og i morgen vi fruks låt, sunnan av usunninje 3-8, skutja vi solglottun, og ta vi regn etla ele vevor, og ta vi hiten mittel 6 og 12 sti. Og så gjennom noe helt annet, nå er det til å inn. Jeg viser noen som Kristen Haber, eller om Kristen Haberg, Hans Andreas Djuros Ørste og Regen Dahl og gjør leie. Ulveri Huvatals og Sinkor, og hessen sangeren Øytor Kristen Haberg Minnest.

Det var Ulver Behovet altså, vi sang, og sangeren kallast Kristen Haberg Minnest. Klokkan 20 minutter i vår holkon tjej. Og av hendingen i hava veri 1. oktober kunne vi nevna at i det 55 år søgjenni at Disney World i Orlando i Florida let opp til veri 1901. Etter Ramsens mest vitsjeja ferius det vi skriva. Og enda dagen i 1903 gjørtes fostertøkan fru i Danmark og til veri fra Tølto, Viko. Og samme dag i 1902 og Fors var kanslareskiftet i Vestertøyslandet tatt han konservativ i Helmut Kohl ur CDU avløste navnan socialdemokratiska Helmut Schmidt som forbundskanslare. Schmidt er i dag sitt i 19 år, Kohl sier tverfyrer så langt i 16 år og 26 dager, om det skal være helt neft. Og 1. oktober 1908 og forsfing og dener 19. sjønvarsras ta TV2 for i luftene av 1. sinne vi tog for 30 år gamle monopolet Kjøttamers radio i søvna. Og så vi 1924, 1. oktober, til året, ta for Hamsens 1. allmänna tjonarvuxla i mittelen 2 av samme kjene fram. Og det var jo 2 menn, og vi ble vikter av Rahusen og i København. Og så kan vi tenke noen føreska henting, øysene, til det var 1. oktober 2020, av flåferd vi forberedte amerikanske forsetter noen Bill Clinton sette seg i vavun. Etter 1. og her til øyneste ferien, at en medover som hever sitte i Hamsens hagsta embate vi tjei her og lande. Og let okon så høyre og lave i øynere sankar into hentan andagest 1. oktober 1995 35 åra gommel. Hon Lena Savaroni og hon døye av anoreksia. Hon gjørdest yngsta sankar inta som nekrandi hever finnje øyne silverplato fyrir i øyne sank. Og det var i 1904-1904 da hon som bæst 20 åra gommel sang seg inn i Munk Gjørstå og til å være vi her som sannsynene.

Jeg heter bare skotska Lena Savaroni, og sangeren som heter Mama, he's making eyes at me, og en sanger hun sang under 1974, og et størst hit Savaroni. Hun var annars yngsta sangerinta, som nærkant jeg framførst, og i velkjent og sjønvars rasende, hun var velkjent til han, Top of the Pops. Og klokkan utrykkast her til tjej, og så kunne vi da isene nevna nekrar alt tjaua merskis der. Og i det alt tjaua eldra dævor, til røysene alt tjaua vegetar dævor og kaffe dævor. Og om vi skulle nevna ena trætt, så det her trætt, altså alt tjaua tøvnløykara dævor, eller tøvnløyka dævor. Så skulle man haft hoa tidsis saman om dægen, og der kunde man finnes seg en kopp av kaffe, og sin drev vegetarskon, eller visst frilig mæt i at vi, ringte en eldre familielim, og at enda lagt et godt le av spelaren, så hei man lukka som vi inn i vår atler hesar dægen her. Og som sagt, alt kjøva kaffe dægen og i det, og tiden ekvisanje gjør du om kaffe, og en av dem er hesen.

Jeg heter Børst Ander Rasmussen og Asta Høygaard og sangeren som øyder kaffe. Og vi hånden så klokken bliven 11 minutter og tjej. Og så gjerne øyder rent til Sør-Afrika til myndeløggene i Sør-Afrikanske størbunnen Cape Town at han nå sterilisere og flyte trus bavianer og gjøre slav appen til øyder at det lærte fru øyder. Jeg tar skrive bare til Guardian og Reuters. Men alla nina ræva eld til tjekk og ósemju í búinnum til djóravendar fólk vörskjumla og ónögt við avgjörina. Teit fóið hald að djór og fólk skulle lífa saman við frí og návun. Men hessin nekkur uppbyggvar og í bújarparsnum Simonstown, her stöfandi særlega ring, slett ekki samtir og tói apnar ráta í rusk uylutun og herja í havun og stjala mæt alla stjáni hér til að sleppa fram mæt. Talan så nevntar Chakma Bavian Apur. Og en opptelling gjørt i fjør viser sambart Guardian at stoneren vaksen ved øynom 3-inje søgjene 2000, så nu nær om 500 apper byttar og i 12 flokkar og i bøynom. Myndelagene halda fast og sier at om appen er ikke vera flottar til avrnenda frugjøkje, kan talan gjerast om at avlivatar. Omframt av flytta appenar skal eit hegnøysne settast opp og i middelen bøyen og fjöllene kring om heian i appenar vir hildnar eit koma. Semastøytrin middelen folk og appor færa særliga fram og holva eitne Cape Penisota her bøyarparsten Simonstown likur. Ein kipans appa av slæn og vitås om hon gjerst ein slækkan meter til hattar og vi middelen 11 og 35 kilo. Og så gjerne erdaplatan som øyder Talk of War og i likur klar etter 1902 for seg utgavan til Paul McCartney som var platan ved Løvun som ja, titelenon og så øyne Ballroom Dancing og Ebony and Ivory og Sanjton vidt altså heva litt kjente til Røyar han så smått brygjavr at han fyrir her ja og det hessen som kallas for Take It Away

Take It Away sang Paul McCartney under januntra og 2 og fors, og en sangur som i 16 veker la av amerikanska Billboard Hot 100. Han rakte og ikkje sjølv om tente noen, og forresten en sangur her gamle Beatles-trommeslåaren Ringo Starr sett vi trommenar, så færre vidt jeg tikkja, og i skronna tjåkon hetta til ja, middags, og vi tar hva tog under nå klokkan tjei, klokkan 5 minutter i vår tjei, leser Marion Lohma klett prestor Morgon Lesteren, og klokkan, og kanskje til 8, for vi tar senda battene ut varspe. Vi tar på tog under halvkon 8, og så gjør vi etter sendin kjengåan morgon farger, og i morgon Jakob Dahl og Inge Rasmussen verster. Vi tar på tog under klokkan 8, og 5 minutter i vår 8, sendin kjeng tidskriva, og vi spela og skråne. Og så det klokkan 8, ta senda vid brettan av nir Hesafir, vi har fortjørlovar oppskåttet som lagt blei fram ui kjør. Hva skal den kjemme klokkan 11 og klokkan 12, og kvart her vi just tannløkken. Vi tar oss attur ui Hesafir-sendingene ui morgen.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Emil Lisberg Jakobsen till röje vid dagsens första tyngdesändning. Klockan är tjej.
1: Landstyre hever samtäckt att bygga nytt vaktarskip. Det här för att kosta mellan 300 och 400 miljoner kronor ständer i uppskottningen om Fudjarlov för 2020. Skipet ska vara livet i 2030. Og i 2020 er det sett av 4 millioner kroner til fyrreging og prosjektering. Samtidig oppskottet om Fudjarlov og fyr Brimil at Lidja og i Tudjeviker sent av somret 2020 tog i mellom andre styreskipene til skruene skal skiftast. Og at her 4 nødvendige høvesmotorene til Smyril for å koste 4,4 millioner kroner helt om helt til kjeip og isetting. Jakob Vestergaard, landstorsmæver, hever bilaktinje om i mesta leie 4,4 millioner kroner til høvesmotorene i Kjøsmille. Motorene skulle settes ui i 2028, men der må bilagjøs nu, sier vindomalareie. Smyre legger et og fer fra landet 3,600 ferer om året. Skipet sikler i Miel 11 og en halvan time om dagen. Uppskottet om eikajottaner som landstorsmævene i Fudjarmalen kom i Tindjevi utgjør hever 25,3 millioner kroner i Hatle. Det meste 42,3 millioner netto fyrt til Rakstor. Plass fyr i Hatlen og i dag for det Rakstor Karmenon fyr 2026 som bært Fudjarpolitiske regleversjonen sier Fudjarmalareie. Løgtinje by om at hakka jottana til 22 konter og i Fudjarlånet. Til reisende by om lakkene til nekker få er kontor. Et mer enn 14 år gammelt søkermal er nå endelig avgreit, og landstyret vann i Høgsterettet. Høgsterettet stedfeste domen til Østerra landstrettet i 2024 som stedfeste domen til Førgerettet. Utanrydges og fiskemalerei er fridømt og skal ikke rinde endelig alt. Motparteren er Førgerbanke og Tår. Mali er tonek veldre enn så, ta byrja i fjotaratnån 25. november i 2008. Ta kjefte fargabanske djupanstrålaren Fønix og Tvingselsøla. Sørst i 2008 kjefte tår skipet fra bankanån. Fønix heier andreløy er fiska stinklaks fram til 2008. Sørst i 2008 får hun andreløyen etter stinklakset sambar tilmelde fra havstålene ur Trimon nyr i 2. Og i 2019 søkte Tor om Røndaløyve, men fikk det ikke. Tog i samme skipene som var i 2019 helt fram, altså tve Røndaløyve som langt var og leten. Hagstrator skulle tegge støv til om avgjennet til landstøren om Røndaløyve for 2019 og 2020 var og gildoer. Og om landstøret har endergjøres oppbyrd. Kravet 3,7 millioner kroner om fremtrento fra 2014. Hagstrættur sigur at fyrja bantje ikkje hei rætt til Røndaløyvi etter 2008. Bantjen hei kvartje finnje bindande tilsøkn etla eina rættarverda vantan om Røndaløyvi. Vi vujjande tår var avgjern om Røndaløyvi fyrir 2020 avgjernande. Hagstrættur sigur at avgjern tja fiskjumalaranen om Røndaløyvene fyrir 2020 hei lavarheimult. Fyrja bantje og tår skulle gjalda utanrugis og fiskjumalaranen gåar 430 000 kroner og i sækar kostnæge. Og nek bedre også er ståra fotballstjøtnan Cristiano Ronaldo hever spalt sin sørsta landstøst fyrir Portugal. Ein i 40-åra gamle Ronaldo hever veri i Angletnon søyandisten med det norra og Portugal og i Oslo sunnodegin her har sett av bansjenon Atlantisten utan av vera skifter inn. Det er ikke hent igjen en togjende landstøste senest og 18 årene. Etter det var kreppefunder mellom Ronaldo og landstøsvenneren George Jesus, og torsdagen var Ronaldo ikke videre vendingsene opp under disten mot Danmark som var i parsen i kvöld. Og i år får Cristiano Ronaldo så ur portugisiske landstøshåpen noen. Av sosiale mailen skriver han at han får komme ved en fra på hans hettene om hvor han rymte av landstøyene noen. Portugisiske vennjæren hever våtta at han ikke er atlet at hever Ronaldo i fra byrjan mot Danmark i kvöld, men at han kanskje får å komme inn sett nu i distanon. Cristiano Ronaldo hever spalt 234 ved Alansdyster og gjørt 146 mal for Portugal. Vi har vannar, friske vinter oppe i kvassan vind, sunnan, 20-15 meter om sekundet, småskutja og akkurat elle. Sætten barstid minka vinteren, nyr frukslå til friske vind, 5-20 meter om sekundet. Og i natt, friske vinter oppe i struka lastningen, 8-13 meter om sekundet, skutja og regn, og i støv og grovt regn, sier de. Hit er middel 20-13 sti, og i natt nyr i 6 sti.
2: Vi sender morgenlesteren, Marion Lomaglet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 332, Tutt år god, vårt arvegass, og etter lester 435, byren står og møyer det. Det var nummer 332 og 435.

Lætum okkum bia. Gud og skapar jokkara, takk fyrir nutja dægin vi tøymun eukjente avbjóingun og i hver dævur allt du hefur uysær. Takk fyrir að vi òsini og morgun kunnu stekka á og høyra og djúpuksa om høyla jo ordut til okkara. Herre, sikna hesa lötina og Jesus er navne. Amen. Og i fyrra brevet Petrus kapitel 5, vers 6, lesa vid Kaste alla sorgtikkara av han, tog at han hever omsorgan fyrtikkun. Amen. Jana domde vel at genka turar ute i nottturene. Særstegliga hodtygjen var hon av at genka gamlar bygdargøter i fyrjun, av tog at hesar gøternar hon nek møyra enn bæra raser og i heianon, Her eru og i veruleikanon livande søvebøker og sia fra hvordan løyve her a lande ver öll arene, aren asfaltera gir veier, bergkål, djøknum fjöll og under fyrum brøttu alla fering. Og en dagen gikk Jana etter bygdargøtene til granna bygdena. Da hon gikk inn til en løtu, fann Jana en kjølsamman støyn littjande mitt av gøtene, og hon vilde fegen heva han hon vi, så Jana leie støynen og riksetjen. Løt og søttene fann Jana en annan kjølsamman og flætan støyn, og hon ångkant i avur hei se, så han fær øysene og riksetjen. Og hesare bygta gøtene henda dagen, fann Jana fløyre ørvise og kjølsamar støynar og atler som øyn høtte sutt sérstaka etkjenne. Kjøtt var riksekren tja Jano våren så tungur at hun nastan ikkje orskaje at genka langur fram av løyene av tja riksekren nu var så tungur at Jana fekk holdt illt ui herarnar av riksekja røymenon og fyrir æsne að kjenna sig rættilega mjóa. Hún nøttust tui að genga holdt spekulega. Longri frammi að lauginu hitti hún vinarlegan eldri mann og seta bontju við götuna. Eyju hansara veru blúi og röttun rjóli og vinarli. Hví berstu allar hæsa støynanar, spurði hann. Tøyri og múinu støynar, held Jana fyrir. Jeg hei heldur ikkje neka anna vel enn a bera der ansamöld. Mævren smultust og kjentu or Jesusar ur Matteusar evangelinun komu fram fyrir hann, komu til múin öll tid

alls ikke vi av. Fra hesere løtene var det så løyes at ta og Jana fann en nødjan støyn, slepte hun ikke støynen ned i riksetjen, men rette mannen og han alt for i øyt. Av samme hot som Jana, bæra vid ødl, birar av imeskons leie, sturaner, øytar og ærar trobeløygar. Men Jesus bjøvar okkon at koma til suyn, vi ødlån tøy og vid heva at riast vi, og han vil hjelpa okkon at bæra. Han teker ikkje øynans vektina, han gonger lusvegin li om li, saman vi okkon. Om vi tæva alit av gode, vera gjørstå og byrar okkara lattare, og som løyes gjersts lufsløyen til øysene. Læt om okkon teka dagsens år til okkom til omhoksonar. Kaste atla sorgje tikkara av han, tog at han hever omsorgan fyre tikkum. Amen. Herren sikne dagen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt vere navn tutt, komer rujtje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara daglia brei. Og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjeva tøymon og imøti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fressa okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lät i andesut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi har sendt morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver og les.
1: Hei og velkommen til en part av søvende Falkodølgar og Gardemommeboi. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvarp i 1921, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,

0: Finnur Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hefur klaver fylgje spela. Her kjemmer tölte parster.
1: Dölkanir fengu bægi vaskjufæt og svapu og vatn innar á kamartarra. Hóast þær alls ikkje hildu hetta vera neyjut og þær fengu dúk á borri og eitt lúti fitt blott steip við reyjun og gulum blómum.
2: Hér hefa við það af sonnum húnalit.
3: Ja, þetta næsta eins og höfum við rattli fólk. Ég får innastan nú að vaska og snakka mara sinni.
2: Svo það kjenni ég þetta æsini.
3: Kanska áttu við að röndi, best að byggla út svindur, hann?
1: Segir Jónatan, hann stötti vatn í vaskjufæti, gnudjaði svapu upp að klútin og vaskaði sér eitt sindur bænt á nösina.
2: Var það ringt?
3: Ég fekk ekki hús fyrir ekki illt.
1: Segir Jónatan og vaskaði sér eitt sindur að rétt.
2: Nú er nóg vissat hér. Nú vil ég slæpa fram með allt.
1: Og svo fór æsni hann og holdt við vatn og svapu. Ja, mun sann at vaskaði hann ikkje æsni øyrunni og hælt bænan vegin at hann holdi negv betur enn hann var vernur. Men Jasper var hinn djarvasti. Hann rendi hötti allt som ta ver nýr og vaskjufæti. Så at hinir var og hælt bengnir at hann fór að drukna. Og hann vaskaði og sletti svo að svapu vatni skúmaði og sprandi til alla sugir.
2: Det kan færi som hætti gott,
1: segi hann og vær svo rænir og snotilir at það baddi tjá hinum bán að kenna hann aftur. Það var Bastian politímeistari heldur ekki fyrir fyrir þá hann kom innar að hittja hvossu þær hötti það.
4: Men hæsson her... Hatta kan ikkje vera ein tykkar.
2: Jo, hatta er ein okka. Det er hatta Jasper.
4: Det er ikkje bare tid.
3: Han er jo bært vaska seg.
2: Ja, og god lykka så eupere av en hikkje tid om politimeisteren.
4: Ja, det var stått litt av høyre.
2: Og så er det så honalit at slippa tåsa vi andre folk. Ty av vår tåsa vi bært vi kvann annan og annars vi ongan.
3: Det er bare satt og rett. Så er det så frålugt at få mat som en dame har gjort.
2: Jo, så Bastian er elbera fitt.
5: Ja. Jo, men det er best ett, og jeg halte i synd. Og ikke kan annet enn hukse om. Men jeg vet det her, og hva det godt, så ligger Neia Ljone heima ved hus, og fær kvarstje vatt eller torst.
4: Det var ikke så godt.
5: Vil jeg tiden ikke gjøre åkken til han beina eisen i handtaget her?
4: Ja. Jeg tror jeg var det ikke bare til. Et ljøn blir ikke til så løs at handtaget.
3: Jo, men det er fytt og folk er litt oppblått.
4: Ja, men et ljøn er korsten et ljøn. Men det kan ikke være verandet her ute til tilkommet heimat. Men Jasper, han skal släppa ut til da vi mäter kvön det.
5: Men jeg har jo onkel Ljona for.
4: Onkel Ljona må nå være for det tog.
1: Ikke vær mer enn halvor tog med lijen for en Bastian var etterkommen vid en stor påse av Ljona for. Hette var kjøt han ei finnes ikke slaktaren og brei fra bægaren.
4: Og her er en roma sjokoladeplata til Ljone fram er.
1: Og så var Jasper løster ur værhald i ena stund og får ut til dølkehuset at geva Ljone noen at eta. Han var bortur allan dagen, men av kvöldu kom han atur til fenga tippe.
5: Ljone teat kvart nykk og prikk.
4: Og te var fralukt.
1: Ta dølganir hadde vaska sær negrar fyrir og snaga sær et sindur, voru þær heilt fittur og vanlýr og at luta. Men politimeistarin heilt at har og sjekkvöxtur þær að vera ui meira lægi. Og ein dægin voru bósend etter Sørensen Horsjera, så at han kunde klippa og rega dæmon. Horsjeren kom stolpandi ui góvun lega og vissar heia han kamp og saks og kost og bust, og klarinett søgna hei han Eisene vi, du Sørensen har skjedd vær med over og ikke bare stått i at klippe og reka. Han var eisene leikere i kardemomme og bojarorkestren og lekte og sang hver jeg løte han er i stund til tilta. Det var et størst arbeid. Sørensen har skjedd hei bort rur, dølg og herren og tog det var ryset og fryset og vi nekvån fløtjon og måtte være vaske og boste og kjempt så at det kunne komme et løgjast herre.
3: Au, au!
1: Säger Jonathan kvarje fer han fick sa på i eja och Kaspar var nästan fyrsten.
3: Vad ska har i befjäs?
1: Men harskjeren lät inte visse komma. Tog han visste bättre hur så folk att det var så ut. Och här var ska jag gå i av och han måtte vilja görst. Och ta han hej klippt, Timon Trimon och dukt här under i harvattnet. Smulkades Kaspar och säger...
3: Hatta anka vattnet du är i flösken var inte så gärlig.
1: Och ta här skeren hej bosta och grätt hemon och ringt ena fitta pullo i pannorna. Var det här så äspner att här måtte spegla sig bär ju väl och viriliga.
3: Hvor skulle du tro att detta var Kaspar?
2: Anken hej kunna säga hette Jesper. Ha,
3: och hvor skulle du tro att jag är Jonathan?
1: Ta har skjeren vel livor, vi tar frutja dølgan her, fekk han kvult si et sindur, og man også hetta megna vært hætje, og klarinetten vært tidsen fram, og han lekte mian dølgan ur pura kvirrer sáttu og luttu av.

Vi tar det tølta part av utdragsløsene, folk og dølger og gardermommebøyene. Og I morgen har vi 13. Og nasønnesa part.

0: Sangren Onge or Chad Tuck. Now, how's guys shwelt locker, Ellen? But I should come length to Uncle Or on his ascent engine, men.
1: I tell you, it isn't my age, that. I
0: tell you, it isn't child. Dead air.
1: Ein som vånande hevende grår for jeg kan ta Jari I Kjøtland fra Veverstofferie som vi har kommet morgen. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Hva kan du si? Altså, her utrolig vekkert vever, og vi så solen og røysa og Johanne. Hvordan vekkert kring land I morgen?
2: Ja, men vi nok så helt I havnet, ja. Så vi har aldri tatt det beste vekkert I det. Det nok så fruktelig, kan man si, ja, kring landet. Den kan stand, altså, det ligger faktisk mye til 20 og 15 sekunder. Sånne fleste stedene, sommerstedene oppe med norskast med 20 sekunder. Så her I havnet her vil jeg ha en 5-20 sekunder. Her vel minnet. Men det pent som så, altså til å si at det regner ikke, og det bare holdskutt, ja, fleste stedene. Så man har jo sett seg selv nå, så stedene for nesten, ja. Men dette helt det fram, 4%. Så det at vi har den her vinteren, og bare akkurat ærlig, og skuldofte så å si bare holdt, så selv burde se angstene, så snett. Så den parten tar før som ikke mindre nekka. Vi kommer ned innen 5-20 sånn øsne. Og innen kveld I øsne så lydel brøyting som så. I natt helt til mye vindt enn løte av landsninger. Jeg tar seg ikke en østlig landsning. Og tar for å rekne, og sommerstjen kan jeg komme og rekne nok så ytla. Og til før som natten, så vi kan man si. Før parten morgen minker vindt så Maksen X, nyr I minne enn 5 sekunder flest stedene. Og vi får et skiftende skuldofte vi omkring LV eller LV-kre, og her blir omkring grav LVP og Øysene helst. Men her blir Øysene også alltid å ta helst. Og som det så konger margen, så blir det så lønner jeg det nekatorer.
1: Så og det vel en god dag til det du sier?
2: Ja, hvis man ikke stilt.
1: Hvis man ikke reist vind, så vil det gå
2: over.
1: Ja. Frålagt. Og I margen, jeg synes anker el, og annars jeg synes over der bort.
2: Jeg synes det var der, men her vil jeg gå og løse I midten av Men det vil lutt både igjen. Jeg vil lutt så til 13. Sti. Nåttet sin kaldt der, men både igjen her.
1: Ja, men det var slett ikke så galt. Stora takk for det, Jari. Vi tar rest.
2: Selv takk, Jan.

0: Klockan är 8.
1: En bilur enda i sandsvattnet i Kjörskvalde. En medvar som kort i arbetsplåsten kja se vid gråbrottene norra fyrir sandsvatt, kort i ut i vattnet og i stegen fyrir etter venen. Medvar var ensamadler i bilen, men han slapp ut av en bilen for halvt ut i vattnet. Men bilen finnes en oppbatter, sier politiet. Fyrir fyrst og fyrir og i nekvar vera virusløner Emma Jakobsens ikkje latnar ui Møllers pakkehuset, og i år vera tar latnar ui Aulene ui Finnsen. Og ta vera sjettnaparsten ui det. Fyra virusløner og nu eitur badna mentanar heierslønn Torsanar Byrås, Emma Jakobsens virusløn fyre badna mentan. Kvinnekore Fjol Jåsinkor og Heidi Lava Elgarstøtter, forskvinna i mentanernevntene, tja Torsanar Byrøye, bjør velkommen. Elsa Berg, borgarstjåre, hantar viruslønnenar. De som gjalda fagfella i Lima gjald, eier å kunne dreda fra og i skattenån. Fra drottor skal letast fyrir mestalegi 2000 kroner og i fagfellagsgjaldi og i 2020 og 4000 kroner fra 2028. Til ein av flere brøytingun og i skattalovene som landstursmevren og i fudjamalun leie fram og i jar. En annan brøyting å stekka stivis og myntingsne og i utanlands fra drottnum. Samtårs fra drottren skal hakka, han skal ur 120 kroner opp og i 220 kroner. Og løft verer å teka penger fyrir lønarflytingar og i lønarportalen fyrir å futja rakstor og menning, han sara. Hetta bera penigastånene nu, men til skulle arbeidsgjøverne gjøre som bare lovar oppskåten. Landstor hever samtidig å bygge nytt vaktarskip. Til å fyrir kosta mellom 300 og 400 millioner kroner stender i oppskåten om futjarlov fyrir 2020. Skipet skal være livet i 2030. I 2020 sett det av 4 millioner kroner til fyrirreging og prosjektering. Samvart oppskottet om Fogjallov for Brimel at Litja og i Tudje Viker sent av somre i 2020 tog med landa styreskipene til skruvene skal skiftast. Og tar 490 høvesmotorene til Smyrel for å koste 44,4 millioner kroner, helt om helt til kjeip og uisetting. Jakob Vestergaard, lastersmauer, hever bilaktinje om uimestaleie 44,4 millioner til høvesmotorene til Smyrle. Motorene skulle settes ui i 2028, men tar må bilegges nå, sier Vindomalareie. Smyre legger et og fer fra landet 3200 ferer om året. Skipet sykler og i Mijal 11 og en halv time om dagen. Oppskottet jo meika i 8 som lastersmøverne Fudjamalen kom i Tengjevi i Jar hever 25,3 millioner kroner i Hattle. Det meste 24,3 millioner netto fer til Rakstur. Plass fyr i Hattelen og i dag for det rakstra karmene for 2026, sambart fortsatt politiske rekleversene, sier fortsatt malereie. Løgtingi bygget om å hakka jottene til 22 kontor og i fortsatt låne. Til eisene bygget om å lakkene til nekra få kontor. Ut i heim, her til i år har 95 folk lett i liv i ferslene og i norra. Og til det meste i 20 år, sier statens vegvesen sambart NRK. Først og 90 måneder i år har vært 11 flere dessvannlokker enn samme togjerske i fjør. Største vokstren i ferslovannlokken ved personbilen, skriver NRK. Og nekk bender av at store fotballstjøtten Cristiano Ronaldo hever spalt sin sørste landstest fire Portugal. 41 år gamle Ronaldo hever vært i antletten og sørendisten med den norra og Portugal og i Oslo sondedeien, her han sett av bansjen og atlantisten uten å være skifter inn. Etter til å være kreppefunder med Ronaldo og landstestvenneren George Jesus, og torsdagen var Ronaldo ikke vidt til vennisene og pontedisten mot Danmark som var i parten og i kvöld. Og i jar får Cristiano Ronaldo så ur portugisiska landslivshåpen om. Altså ikke alle milen skriver han at han fyrer komme igjen fra på hans hettene om hvor han rymte av landslivnån. Portugisiske vennjern hever våtta at han ikke hei atla at heva Ronaldo vi fra byrjan mot Danmark I kvöld, men at han kanskje får han komme inn settene I dystenån. Cristiano Ronaldo har spalt 234 ved alla styster og gjørst 146 mål for Portugal. Vi var vannar friske vinter på kvassa vind sunna, 20-15 meter om sekunde, smaskutja og akkurst elde. Sedna barsten minka vinteren, nyr I frukslå til friske vind, 5-20 meter om sekunde. Hiten I dag vi mittel 0 og 13 stig.

0: Die with a Smile við hørði Lady Gaga og Bruno Mars og svo við aftur við morgusendingsni við kjendum fölkju og útvarstående.
1: Ja, hvordan færre fyrir at jóa av somre 2022? Það får vi kanska et bó og pann jót og ein sangkapping vil utskriva om at skriva almenna sangin til Odjalægsnar og fyrjun som verður av somre næsta år. Velkommen Solberg Kristjansdóttir, Odjalæga samskipare og Rune Jakobsson, tannlæga samskipare i Kringvarpnum. Og til tid som vi fela kipa fyrir kapingene er få et etkjennesle til Odjalægsnar og i fyrjun kommande år. Og Solberg, hvor skulle Odjalægsnar hava sin egna sang?
2: Det skulle løgner hava tog at tøvnløyker og tekster et slag av samløyka, identitet, noe som vi dødler felaks om, og det

0: klokkan er nødje.
1: Ein bilur enda i Sandsvatni og i Tjorskvalde. Ein mevor som kordi av byggeplossen og kjassev og i grovbrotten og norran fyrir Sandsvatn kordi ut i vattnet og i stegin fyrir. Mevor var ensamadler i bilen, men han slapp ut av en bilen for halvt ut i vattnet. Bilen finnsin oppator, sigur politiet. Fyrir fyrst og fyrir nekva arvira viruslunder Emma Jakobsens ikkje latnar i Møllers pakkehuset, og i arvira tar latnar i Aulene og i Finnsen. Og til han verir setna barsen i det. Fyra viruslunder og nu eiter Batna Mentanar Heierslund Torssonar Byras, Emma Jakobsens viruslund fyrir Batna Mentan. Kvinnokare Fjoljo Sinkur og Heidi Lava Elgarstatter, forskvinna i Mentanarnevdene, tja Torssonar Byraje, bjóvar velkommen. Elsa Berg, borgarstjóri, handar viruslunnar. Tei som gjalda fagfylla i Lima gjald eia kunna dreda fra i skatten hon. Fra drottor skal letast fyrir i mesta leie 2000 kroner i fagfyllagsgjaldi i 2020 og 4000 kroner fra 2028. Tei ein av flere brøytingon i skattalovne som landstorsmevren i Fujamalon leie fram i kjar. En annen brøyting at stekka stivvis og myntkynsjene i utanlandsfradrottene. Samtårsfradrotteren skal hakka. Han skal ur 120 kroner opp i 220 kroner. Og løft vil jeg takke penger for lønnerflytninger i lønnerportalen for jeg fortsatt rakstår og menn i kansere. Hette bedre penigastånene nå, men det skulle arbeidsgjøverne gjøre som bare lover oppskottene. Etter Atlant skulle Krista Pike være avrattet i Tennessee i Jar, men hvis hun fikk tversprøyter, da gir hun ikke. Hun var flott ur fangselen i Nashville i sjukrabilet og nå innlagt av sjukrahuset. Hun tror kjære gamle Krista Pike stod til å gjøre første kvinne i mer enn 200 år som ble avrattet i Tennessee. Hun har finnet det da hun fyrer et mål frem til hun var 18 år gammel. Nu vil jeg kanna hvor sprøytene ikke tog å løyve av de av de to kvinnene. Hette ikke først og fyrt i år at en avretting i Tennessee misetnast, og i mai måned måtte avrettingen av de av de da Tony Carruthers utsettast, tog starsfolk ikke funnet nekker akkur at gjeva hon og sprøytene. Uslenska kringgrafstøyre vil halda fram via boykotta Eurovision sangkappingsna. Av fundet ikke støyren noen i Rov og Jar kom fram at støyre ikke vil hava Osland av vi i sangkappingsene, utan så at Israel vil ut i hørst fra kappingsene. Delia Aumunda dotter Sueka, som sitter i støyren noen, leier fundet fra grensene ut av søgna Facebook-søyre i kjørskvalget. Her sås det at 6 av nødtje støyreslimen vil du be av kringgrafstjåren på fyrirskibaren EBU fra at Osland ikke vil takke lot i Eurovision Song Contest i 2020, utan så at Israel vil ut i høst fra kappingsene. Orland bo er her fire fra at de heller ikke vil gjøre vi i kappingsene. Orland var et av 5 London som boykottet av kappingsene i fjør. Hine var Spania, Nyrland, Slovenia og så Osland. Og en rønt av gengge etfinningen av møte hever EBU brøtt kappingsene sin dør. Til dømes skal det nå atter være en domsnevnt, eller jury, i halvfinalen. Allmänna nyrländska kringkvarsbry atlas är avera vi i år, men stjåren i spanska kringkvarsbron, RVTE, vill hava Spania att boykotta kappingsene atter i år. Eurovision sangkappingsene i år är i bynnen Burgas i Bulgaria och i dövna från 12 till 15 maj. Hette är först och fyra Bulgaria är värst ur fyra kappingsene. Her til i år har 55 folk glatt i lov i ferslene i Norra, og til det meste i 20 år, sier statens vegvesen, som bare stender hva. Første nødtjemannene i år har vært 11 flere dessvannlokker enn samme togjerska i fjør. Største vokstren i ferslevannlokken ved personbilen, skriver NRK. Ved vår vanen frisk og vinter opp i kvassan vind sunnan, 20-15 meter om sekunde, småskutja og okkurst ele. Settan parsten minka vinteren nere frukst lå til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. I natt frisk og vinter opp i struk av landsinnetje, 8-13 meter om sekunde, skutja og regn og i støvn groft regn. Moddemåtene stakker han vester om i Øsning og minkar ned i låt til frukslåt, tror jeg til 8 meter om sekundet. Hiten i det er nødt til 13 sti og i natt ned i 6 sti.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødtjø, og sendingen er tidsskrivet, og vi spiller til Eron. Som alltid trykker til, vi lurer deg en stund, og hever til hovedet høyre, og en sang til åkken er nummer som vant 22-40-00. 22-40-00. Og det første innskjønne Eron kommer, ikke sånn jeg venn, men vi vant å komme flere. Og i de aller første stentor, så løyes kan du spille Step on the Gas ved Leno Andersen 4 mer, og mine kære vinkene som til arbeidet i Havanon. Og til Alex Garsnaren som har vært bygget om dette leie. Og jo, vi får alle kjære vi Leno.

Det første tjokk nesaffer var et innskjør fra Anleggs Garsnaranon, som fein velte at vi spalte å hente sangen for især og vinkkånene, og det var altså Lena Andersen og sangeren som øyter Stepan The Gas. SSE stender under det som Nasta, og så stender annars gav av morgen versteren. Kan så spela kanska vi Danny and the Widows, firmen og starsfølgen av Klagsvøks vei 8-årsrush, og få vi da gav av leie vi fra morgenstundene av og kunne flytta kon til der gau og rytmenar og i tøllasjonen.

Vid det var snutt fra Benjen og Vidas, leie som øyter Kanska. Og at ikke kom fra SSE. Og så det en norsk der i Norra Fjørs som sier så leie støtteren over halvrundan det og i det. Og en gavur Vimauer, han verer halvrund. Kan så spille her som bare av en sangen som øyter Sikken Fest. Og takk for Norra Fjørs, den du altså under. Vi tverrer til høyre, Johnny Reimer.

Johnny Reimer og Sikken Fest, vet ikke hva kommer når han fra. Så stender gåan morgon til SBS, som gir færre fram vi, og heste kommer vi atlantøy, og i her til høyrer, som måtte ikke at høyre Sofos, hvis han ikke noen sommerbråse, og i et la, og vi passer just til hese årstøyene. Gåan hester det atlantikken atlant. Takk som løs. Takk som løs.

vel, så får oss sangren om sommerbråse. Og så får jeg datter til 1924, kunne noe tid spille Love or Nothing til Uriah Heep ur LP in a Fallen Angel, om ikke spille så One More Night ur Somo LP. Og til jeg skriver og lortar av bygda. Vi er derfor at du blir om, og vi vet færre at høyre, etter som øyter Love or Nothing.

Never Rehe på en John Bruno Charles Fjers ur LP'en Fallen Angel. Og det er loven av Hesari i sjangren vi just av Horsten som øyter Love or Nothing. Hei, gode verster, kan jeg høre Nikolai Sørensen og Leo Hansen. Og det skal være ved sangen noen som øyter helt ufortjent. Han sier mer så nekk og takkje jeg for det igjen.

Nikolai Sørensen og Lea Hansen og sangren som øyder helt ufortjent. Så vender jeg datter til det. Før jeg skal øyne løtt og jeg hørte her fire en sang tja Rindal, Klettar og Høyer og gjør det hva Jeg halte det var herska Lea som sang. Jeg hørte best et brått og rønte jeg finne teksten til jeg tog igjen ikke langer. Men her var det blei jeg i tjøkken fløyre nødtjør og eldre sangbøker fann jeg ikke teksten, og sangren ikke av vanlige streamingtjenesten, og finner han bare ved Reine Dahl Kjølvån. Og til ikke rette, utgaven skriver vi kommande i øsne, kan så ikke spille han vi herska linon, fire mer og øron, som kunne gledes om han. Og det kunne vi godt, dette Jegvan Telling som synker, og han var jo parstret av herska linon, men her han samme vi vimmånen noen, Og ja, sangren han du byr om, klettar, ero, høyer.

Hetta við hörum Jagvan og Vimmen og sangrinn sum Øydur klettar og høyir. Hörði eins og dæljan sang sum Bill og Halde Birger sungu. Han Øydur herre kemur mót og megi takk fyrir. Vi roknum við at tú vil høyra nattur tann sangin. Og jo, det Billy Hansen og Birger Andreasen sum her saman. Sintja herre kemur mót og megi.

Harry Jemmer, Møt og Meie Belliansen og Birger Andreasen heva sunnje. Hei verseren, nå færa vidt at slepp okkon av i okkara ståttløyga båt, men hverja fyr man kjemmer ombord, fyrra flåt, edla berst fyrja ståttløyga sær ombord, ja, så kjemmer sangrinja Bamses venner i en lille båt da gunga fram fyrme. Så kan man ikkje se han, og te kan man.

I en lille båda gunga heter vi Robamses venner og et innskyld kom fra en som nå fyrer å slippe seg av i Stottlegabaten som han skriver i Hesun innskyldnån. Ja, så det en som sier såleis at nå før september og oktober kom Jekvan Hansen synker sangen September Blues. Hesun ønsker seg just til en morgon som i morgon. Og så stender også spelen. Og jo, det er ferdig at gjøre.

September Blues, vi da har Jekvann Hansen. Og vi talte frem til først, Gaga og Morgon, jeg sitter her lengt av landet, skåten og lorsti etter utvarspennom, til veldig hida mot hjertet under kontespalt av Mønn og Kjalsens stærre.

This is my life, etter hver bakgrunnen kallet seg Euroband, som her sang og spalte, og etter hver denne sørste tjå, og kan hese for innskyver kommer fra en noen bygda frelle, som da stentor under, og sangret skulle spilles for en vinkon, som ferdig til frisør. Så det da aller sørste SFR, og her stendig av morgen og sørg, og kan så spille to litt med vi S.A. Jakobsen til. Så lenge så igjen, jeg vet av å høre snakke vi honom. Takk for det, og her vi en gåvan det. Ja, men takk som det sier vi, og takk av oss nøttekon som har lurt etter okken i morgen, og ikke minst tekon som har sendt okken en kjær SFR. S.A. Jakobsen for at synes jeg to litt med.

Vi sender morgenlesteren, Marion Lomaglet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 332, Tutt år god, vårt arvegass, og etterlester 435, Birren stor og møyer det. Det var nummer 332 og 435.

Lætum okkum bia. Gud og skapar i okkara, takk fyrir nutja dægin við tøymun eukjente avbjóingunum og i hver dævur allt du hefur uysær. Takk fyrir að við æsini og morgun kunnu stekka á og høyra og djúpuksa om høyla jo ordut til okkara. Herre, sikna hesa lötina og Jesus er navne. Amen. Og i fyrra brevi Petrus kapitel 5, vers 6, lesa vid Kaste alla sorgtikkara av han, tog at han hever omsorgan fyrtikkun. Amen. Jana domde vel at genka turar ute i nottturene. Særstegliga hodtidjun vær hon av at genka gamlar bygdar gøtur i fyrjun, av tog at hesar gøturnar hon nek møyra enn bæra raser og i heianon. Tær eru og i veruleikanon livande søvebøker og sia fra hvordan løyve her av landet vær öll arene, aren asfaltera gir veier, bergkål, djøkno fjøll og under fyrum brøyto alla fering. Ein dagen gikk Jana etter bygdargøtene til granna bygdena. Da hon gikk inn til en løte, fann Jana ein kjølsaman støyn litjande mitt av gøtene, og hon vilde fegen heva han høyn vi, så Jana leie støynen og ryggsetjen. Løt og søttene fann Jana ein annan kjølsaman og flætan støyn, og hon ongan til avur hei se, så han fyr øysene og ryggsetjen. Og hesare bygda gøtene henda degen, fann Jana fløyre ørvise og kjølsamar støynar og atler som øyn høtte sutt sérstaka etkjenne. Kjøtt vær riksekren tja Jano våren så tungur at hun nastan ikkje orskaje at genka langur fram av løyene autuja riksekren nu vær så tungur at Jana fekk holdt illt ui herarnar av riksekja røymenon og fyrir æsne að kjenna sig rættilega mjóa. Hún nøttust tói að genga holdt spekulega. Longri frammi að lauginu hitti hún vinarlegan eldri mann og seta bontju við götuna. Eyju hansara veru blúi og röddun róli og vinarli. Hví berstu allar hæsa støynanar, spurði hann. Tøyrir um múinu støynar, held Jana fyrir. I hei heldur ikkje neka anna vel enn a bera dår ansamöld. Mævren smultust og kjentu or Jesusar ur Matteusar evangelinun komu fram fyrir han, komu til mun öll tid som er og mø og tingt og e skal gjeva tikkum kvilo. Mævren ratti hendurnar fram og Jana kjente seg neutrykka til at djeva honom støynar søynar, øyn fyre og annan etter, og fyre kvønn støyn, hon let fra seg latnaje riksekren, og ta gjørt og fauta fetene øysene. Ta hon hukte atter om seg, vær mæveren enn her, og han bær støynar hennara, og ta tøktust som omtar alls åndsju vi av henne. Fra hesare løtene verda såløyes at ta og Jana fann ein nudjan støyn, slepte hon ikkje støynen nyr i riksetjen, men ratte mannen hon an alt fyrir åt. A samme hot som Jana bera vid öll birar av imeskons leie, sturaner, öttar og ærar trubeløykar, men Jesus bjøvar okkon at koma til søyn, vi öllun tui og vit hava at rýjast vi. Og han vil hjálpa okkun at bera. Han tekur ikkje einans vektina. Han gongur lufsvegin li om li saman vi okkun. Om vit hava alit a gode, vera jörstu og byrar okkara lattare. Og soma løyes gjersts lufsløyen ta øysina. Lät om okkon teka dagsens år til okkom til omhoksonar. Kaste alla sorgir tikkara av han, tog at han hefur omsorgan fyrir tikkum. Amen.
Herren signe dagen fyri okkun. Læt om okkun bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ui dag, okkara daglia brei. Og fyri gjev okkun sindir okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon og imauti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men fress okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lette andlesut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lette opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

i går kom fortsatt lever oppskottet for det 2020, ta fyrsta fra nytt og samgångene. Laksaravlåpet var 38,5 millioner kroner, men 25 millioner kroner færre utdatter på en av veien, og tog gir oss 13,5 millioner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis hjelp av slagmaskinen med tottene, og så omkring sammanleggingen. Samstundes og landstyrsmævren legger fortsatt å utskottet frem i år, så kommer nytt og tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen neste år, og de tilmeldene hakker og øl. Særlig enn jeg hakker i makrelleren, hatchingen og munnen til tilmelde som er fri i år er oppe 102%, men jeg tror at jeg bare fisker nek mer enn hva tilmelde sier i år, så blir det reelle hatchingen og munnen til fiskskapen 18%. Og det gjør kanskje også en mulighet til å takke inntrykkene til landskassanen, hvis det er økte fiskskapene. En stavnår som kom til å huske seg noen øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stendte åtte virkende vakterskip, nå ble jeg kjaldri og blir med litt. Selv er kjaldri er gammelt, det var bygd i 1976. Og i 20 år, etter mer enn det, har en tekning ligget klar, men ender ikke luttskip kommet. Fortsatt loven og vakterskipene er jo evnene i Bretanen i det. Velkommen.

Vi da vi en tur atri svingtøyne og lortet etter klarinettkonjonen Benny Goodman. Og vi her sånn fink vi sett hål av etter kvarteret vi jasset. Leieider If I Had You og var opprunalig å skrive i 1928 av Ted Shapiro, Jimmy Campbell og Rick Connolly. Ted gjør det kjøtt vel omtøkt, og noen av sættene tok Benny Goodman sextett opp i New York i 1941. Benny Goodman

Mann som ofta blir nevnt King of Swing, var en av de tøyningar mest tonelagarnon i amerikansk jazz, og var vitleggjera swing-tonelag, folk og i 13 og 14. Og fra swing færa vi til brasilska latintonar, vi skulle høyra Sabrina Maleros, sångkvinna ur Rio de Janeiro. Hon dotterbassläggaren Alex Maleros, som kjent ur legendariska bachelorn Asimot. Vi færa til utgåna Equilibria fra 2005, og vi skulle høre et lær som Sabrina hever skriva sammen med pappasynnen, og til eiter Maracotera.

Marakotera vi Sabrina Maleros. Så får vi til Bretland og høre et serie virkenavn, Blue Lab Beats. En duo som gjør elektroniske jazzkjenden Tonelike, onktøy nevnt Jazztronica. Det kom jo i 2022 vi utgavene Jazztronica, live at Late Night Jazz Royal Albert Hall. Og av henne får vi til å høre et lær her. Sångkvinnan Vula Malinga synker samma vid gästa tonlägaren och orkestra. Hej Jimmy, I'll be here for you.

Levande Just Tronic at Honor here from Butchdon Blue Lab Beats. Oleje, I'll be here for you. Vi enda I Danmark og færa høyra eina av dem og heilt store røttene fra Trusjonon Daimi. Vi skulle høre et lea som var skriva til filmen Anikat fra 1906 og Trusj. Tonlegend skriva I Bent Fabricius Bjerre og teksten skriva I Klaus Riffbjerg. Vi hesson fær I Rune Esterløy at takka for meg. Her kommer Daimi vi en sekk av gode øyeblikket.

0: Og så det skrøyen til åkken sette parsten og i kveld. Vi tar hva tøyende nå og sender så gjerne døvret tøndløk til klokken 8. Da får vi til å sende Radio Salt som fører vi være sendt på en løyes ur Salt og Drellnese og i Kjørskvalde. Jakob Magnussen og Annika Bolton Morsnesen vær og verster. Nytt Leo kommer klokken 5 minutter i vår trøy til en sending ved Nutsjøn Føreskånd til en løyke og til Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson som verster. Og en tømme søttene sendte vi brettene fra fyrre personen, vi var tog inn til klokken 5, og for så gjerne jeg sendte fra ta og i Emma Jakobsens virusløner ved Handager, og til vi i Aulene og i Finsen og i Havn. Vi var tog inn til klokken 6, og sendte så gjerne battene utvarsper fra i morgen, og etter det, og en sammantrott i morgen, sendte ikke jo klokken 20, og Ragnar Jakobsen klarer, vi sendte ikke ned Ragnarok.
1: Tyske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halte holdtrusjere ståningarar. Etter virer hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver holdtrusjester ur alt sjåa tungmannsheimen noen er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren i Accept om Hesanuccio Fagnavar. Ukavuna.
2: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan oi på 20.
3: Lad os bare prøve.
4: Ja.
3: Hey,
5: det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
3: Hej, jeg heter Lea Ebjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyster til sindsynsene Løgtestein, så jeg gestor, og tager vi speaker hamrende fight.
6: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart i morgen, for jeg dagen klokken 8. Klockan 13. Fler och fler blå nätter.
7: Fortell åkken hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sintja. Fyrskipet du et åretskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje førskar ischinger. Og ansett for så vil jeg vite videre på. Så les jazz tid en parster av spillførest skrånne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo.
8: Lips by thine my sin is purged.
6: 1906. Romeo and Juliet i Hattene. Ur omklande kjemur nudge Rösla, Girl Power. Og ur USA hørast opprøyste rødder. 1906 røysni evne ta platepanelet vi sent bøynaus leir deg klokkan 2. Platepanelet er 1906 bøynaus leir deg klokkan 2. Klockan 14.
7: Sunnudagin 4. oktober verður spælførist setan og salt at Drelnese. Setanin

0: tuske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjara stoningarar. Etta virr hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver halvtrusjester ur altsjåa tungmannsheimenon erobotner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Vi kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren vi Accept om Hesanuccio Fagnavar. Ukavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok vi kvöld klockan vi på 20.
2: Nu får du sända Radio Salt. Hetta er ein sending sum sent by ein leiðis úr Salt og Drelnesi útjarskvöldi. Jakob Magnussen og Annika Bolton Mortensen lata til rættis.
3: Radio Salt.
4: Radio Salt.

0: Hei, og velkommen til Nytt Ljó. Her spiller vi et nytt sted førska tonleggen som utgiven neste time.
1: Ja, og vi letter bare ut. Vi noen spilte nytt, sant jo det, Ellen. Han kommet ut i det. Ja. Og det Sigmund, som vi med til andre kjenner som annen sanger i Cobra Cakes, og som gitarlegger og i, ja, som dere kan si, veganske queer shit punk bølsen og Joe and the Shit Boys. Men han gjør fra essens sin egna tonelag ut som einstakliker. Og vi en sannsjonen som heter Good Morning Glory, snur det seg om å vakna ved syne av omkron og vil levere verandre i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skorter. Til at einfalt innskje om å reise seg, eta, spela og livene løte som om jardavren ikke vær til. En latter, bjørsikter, indie-rocksanger, vi holder femsere kjensler. Vi tar Good Morning Glory ved Sigmund.

0: Vidhørte Sigmund Sintja, Good Morning Glory.
1: Og vi får flytta kun nyer og eina uipu og i Aarhus her Edlinder Gård Magnussen hever framleitt EP-ina Loud. Jeg vil eldre hava okkur som hever grova kantar og kjennest verligt enn okkur som perfekt. Men ikkje kjennest som Hentan fløvan kjennest 100% som sier Edlinder Gård Magnussen som kallar seg Fyri Karspe. Vi får høyra fyrsta sangen av EP-ina No One Cares.

0: Hatta ver No One Cares vi Kaspe.
1: Og det første leie av EP-ne Loud som man utgav frutja dagen. Kaspe hever sjolver gjørst nødje fløvene og uppen i Årås, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasynet til Totl. Sanjinar hever Kaspe sjolver skriva, framleitt og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og ljåføre og fyllt sine intuisjon alla veien. Ongen uppskrift hever vi på hvordan løgnet skulle ljåa, og ikke nøyde å få det passa inn i en avvisen form. Løgene av Loud en små løtemender imsastene fra i høttenån og løyvenån til Kaspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøydes ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Kaspe arbeider i løtene, og regner ikke av større gongene mer enn nøyde. Hetta mestreisne at det ofullkomna slipper av verandet,

0: Vi tar det avsøkt vi sannsyn noen turer.
1: Og nå fører vi ut og gjør et nostalgisk ferie etter til et sommer. Hette sier at det bølt noen adrenalin om det noe just å stegle. Hette rett leie om det løte når vi vil holde fast og gjøre det gjøres til minner. Vi tar leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar det greit til tolka kjenta lege Torn, og jeg har sett av Facebook-venka noen av henne. Her legger hun imest ut om hva hun har tolka det, og hvordan hun kom frem til det som hun gjør det, og hva hun har brukt, og sånt. Så til å overste for henne av henne av Facebook-venka, tidskjøst til å snere imeske poplønene som hun tolka annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste stegleie til henne som kom ut, og det ikke enda leie til Britney Spears, Baby One More Time.

0: Hetta var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senaste leie ut det.
0: Tror jeg det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstærene tjokken.
0: Ja, og til minnes til at senda tonleikken tjokken inn av tonleik.kbf.fo om du vil ha vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for jokken. Elin Dabjørsøtter Neshammer.
1: Og Mari Eilandsetter Persson. Bye!
0: Oh, jeg så ikke han vinker her ute.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serifringer og tekniker.
1: Alt til leie!

Her sit I hjem ui kvirre og høyr i halsens rødt som ui morgun teskar mild og blui og solen kysser holde I høyr fogla sang a borja vik ein morgun ui april.

Hendingar og hendingar auka søvu. Her som så ikke nekkar underliggjande moraler, sosialrealisme, etla læring. Jeg vil yngsta sitta spurningar heldre enn å komme i sværum. Men i søvni er det fløyre lø som leseren kan kæva nirui, alt etter hva en aldersbalk talan rom. Min største vøn er sjålvandi av bøttene for å dame at lesa bøkene, om hun som ligger av nattbørnene, av bøkasavnen, skolabøkasavnen, eller skolataskene. Hun hever langt å finne nekker støttene fra unge leseren, og det mest av øtlån fegnes de om. En øyne for hjertens tøkk for en av store høyre.

0: Well.
1: Jeg helt ikke forstand til å ta oss om året, men det fikk jeg gjerne, og det er størst. Jeg har spola nok på vimper som bad, men jeg skulle kalle vamperkona som vaksen. Det var jeg ikke skrive korsene. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrende landstorsmålen, råpte, nå er vamperkona i reisene. Og flente kjønne og kunne stedfeste at også du gjør rett i Sverskattlandet til avrørende til hvor jeg kommer vi om. Og når jeg kommer her til, så har du gjør et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avbjørende og det var alvorlig gjevende.
2: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vi hos om bøtene. Jeg så hvis jeg kom til å ha en telefonsamrøve med meg og Tore Ljøa midt og i sommerfrøytøyen i fjør. Etter at vi tog oss sammen om kvalitet og bare hvordan ålokene skulle vi klare til. Men vi snakket en løte, og så får vi til gang til. Så jeg har en tanke før de alle tog til den neste. En søve og mangleie, og mindre tøyke skulle få oss på plass. Og skulle ringes opp, og hvordan skulle skrive seg noe om. Jeg halte vi tog seg om bøtene mye enn vi arbeidet vi henne. Vi tog seg om man hadde tatt fru, og etter ødelen dømme øyne tar vi til 80 å sove. Da løknet det bare til at når jeg virker frem og noen annen, da var det ikke en bøk, da var det ikke husgått, og jeg halte øyne at året var et sørt holdt et år ute i samfunnet.
1: Men løkket du kom i husgåttene, det gjør jeg deg så ofte at jeg det får lov. Hette husgåttet har spratt ur en utørselig og troplegge. Det er nemlig at jeg har flettet. Jeg tar en rikva god mæte som vil tveide bort. Hjertan, nøyre, liv og vomp og ære parster, som før vår sjåsakte parster av førerska husarhaldene, være ute til bortstøkast. Og det var her og greier på jeg bryr jeg. Hvordan kunne jeg vete av henne til føringen for avro? Og kom kjøtt frem til at det var en bok og skulle gjøre, og skulle arbeide vi. En bok som skulle få en denne helsegående mæten at jeg var til helske og med noe nytt liv. Og ur tog bistås til som etter jeg. Og vil gjerne bok, som var vøkere hittjøy, spennende å lese, og fotle av mætet og faktisk er hodler røyne. Eisene til høyhusleggerne til lesene var et nøyre, et hjerte. Jeg var ombedlet kanskje en blåpilse. Alt dette som faktisk står om hun ikke etter seg noe langt. Og vil finne søver, og vil finne søver om folk, om vita, om mæten, og vil de ha det gamle vi, men og vil de eisen hitje frem etter. Hva tenter du til å takke seg i ravørene som har vært parstret av føreske køtjene, og i flere atterlig, og lete noen folk få det i hendene? Det er det jeg vil det arbeide utfra. Hvordan kan du gjøre det til vikommende i dagens samfunn? Alt dette skulle du finne det, og leipe av reilige stort her, tror jeg. Du begynte å ta oss om båtene i sommerferien hver vi har begynt. Og om i september tar forhånd til print. Men også du så er det kanskje en fire måneder at avgjørselen tar kjørt. Og man kan ikke dvele så langt vi smalodene. Og det aller viktigste det er å få bygd et tøyme av donerlige folk som er vi på. At nå skal man arbeide sin her.
2: Ja, og her er alltid som vi har vært heldige. Det vi bor som stand her, det men det ikke vi bor som har gjort disse bøkene og ensamhattler. Det som etter er gjør det samstår vi i RF. Tid kom vi evne noen, tid tror vi på verskattlandet, og det gjør oss frelse til å minne hosgåttet til disse bøkene hun enda vi har gjørast. Takk for alle det. Og så vil jeg også gjerne takke til dem som fortjørlig har stålet verskattlandet, Bjørnar og Grunneren, MBM, Bøntafella Førja og RF. Og så er det noen folk som har haft en høylserlian og berende løyklot i kjølver bøtjene. Bøtjene er veldig estetisk, og det er Trøndur Dalsker som er tid til alle myntene. Han tog som favor at fortelle søver og suttje små løter. Løter som vi kanskje ikke ofte suttje for noen viser åkken der. Svanna Jonløsdøtter, hun er vist noen største estetiske og visuelle eierdjur bøtjene henne grafiske skap. Og Armgar Absalonsen, hun har gjort der vøkere illustrasjonene som i bøkene, som også er blinde skjøren særlig parstet av uttrykkene. Tid og en større lot i bøkene som vi har høyre i det. Takk for samstarvet. Og sjån til bøtjen hever oss en rikve av gåen oppskriften, og jeg vil også gjerne takke kokken som vi, Anna Østerø, Sonne Zachariasen og Ranva Beter. Man må si at tid tok alvorlig mot denne kjempe avgjøring, og det vurste at disse raverne tar hva kan hente at det har lagt i hendene av folk som beger, da så et handversk, men også når det er et hoksa nytt. Da jeg husker at jeg har her togene da vi videre gang til arbeidet, så det en av døvene som særlig stender etter minnen og tjokken på om det der hun tar vi vært av trøttlandet seg. Her var vi sammen med familien Eliasen med en teflette. Vi hukte spurt lortstave og tok mynter med en te gjør det til arbeidet som er en naturlig parter av årstøyene for te. Men det var grunden her som øyne ikke var tog som vi ville ved bøtjen, akkurat som var sauna og øyne og steg. Og det var også her øyne ikke var at de var bærende mynten om i bøtjen, eller det som vi talte er bærende i bøtjen i vår tykkner. Vi fikk jo høy til å steile auro. Takk for det.
1: Og så det alle hinne, bøntene og familiene, de som flette, og de som låte åpne komme inn, og de som sverre og spørninger, de som dotte til åker ikke dotte. Og vår sinne er ladet vitene rundt og søve hvor jeg er. Og så alt de som vi årene har givet sitt utkast til båtene. Og så er det her kullene som sitter og en. Og så sier jeg for ikke at det er rørt, men det er femmene, det er mammaene. Takk til tiden som alltid stod og gom. Eisen til mammaene har nøst arbeid all for lunsj. Takk til grøtt. Og nå stand dere her ett år siden, ett år at han enda båtene kom ut faktisk. Stand dere her og få Emma Jakobsen virslund. Det er fantastisk. Og til større enn dere i behøvet fyrstid til dere, tar dere baksa i søste sommer rundt jeg får dere til å gange opp. Men jeg gikk opp, og båtene kom ut, og hun ble så helt og utrolig vel mot henne. Og hva var det også helt til 1400 bøker. Og jeg bare sier tusen takk for det. Det står det her og vågne at ødferd er det avrån, jo. Takk for det.

0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslån for Yrkjus bokmenter, hjertelige til dere, Annika Konøy Im og Tora Eferså Mortensen. Så vi kommet til det seneste virslånene som vi hantet i kveld, og det Emma Jakobsens virslån for de andre mentene av Rik. Og det vær Jakob Bøye Johansen som limer i virslånene nevntene, det vær han som kommer at lese grunnkjøvingene til nevntene, og så for borgarstjåren at han tar virslønna. Gjør så vel, Jakob Bøye Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn fyrir Anna Mentana Aurik 2026 vil lete en Sona Merkestein. Sona Merkestein fyrir virslønna fyrir sunar masterlige og dyktar gode mentanarskjendingar og frasakner i kringkvarpe fyrir. Sone Merkestein hever vi sin arbeid og sendingen gynnt i undan og var spaljøs av søvelige, mentanerlige, listelige værer i føreska samfunnet. Talen om tøyende og virusmiklet dokumentarisme og hever størst samfunnslitt vire. Sendingene er varvetet og tjuklet om mål, mentan, sidearv og samleika føringa. Det er bra av utne og eldtoa, fra huskottet og handrytet til enda litt urslit. Evnene og lustvera spennar voja, og fauna vi samme sommer og viring til brei og folkslig og mentanene og ha-mentanene. Eisen i utrattar frasakene Sona Merkestein å døme om det. Støyleren egen og hovløye størst. Målslige Sona Merkestein kringkur som favor, mali livande, gott gammalt förrest veru hildu i haut, men nudj år og brygde tråkas i eisen i å. Vi sunni ekkjendu rødt, stóra årfandje og darande kynstri at sia søvor, hefur Sona Merkestein i åra tutsjo runarbonde og ruika føringar.

Hjertelig til dere, Sonne Merkestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virkslønner for i år. Og jeg skal en ene fer si hjertelig til dere til vinnerne, som Urd Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora Efersø Morsensen og Sonne Merkestein. Og til de som forvittne etter å vite for at det bare blommer og heier kunne det livet av tog, nei, det få eisene noen øyre, det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner, eller for hver kategori. Etter bare å si tusen takk for alle tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for i kveld.

0: ófært som þú æsni þú að vel að læka.
1: Og Jan, okkur hér sem þú að læka?
0: Já, það þú að við.
1: Það ekki ætja, ég það við.
0: Sjálf sagt þú að við það. Við það var ræk um að götun og læka og er við bryrja að stjæla.
1: Læka sem þú fyrir mér svo ég kan sleppa að hæra ánd og sér sagt.
0: Ég þú ekki að læka það her. Ég þú að læka frá gott, að sér þið gott. Men hann klarar nett, það ég finnst ég greitt.
2: Og Jasper lækar að flöytu og í að lullu trommu og stóru trommu og annars allt í búgaskanua.
1: Så kunne vi menn skipa et rattlet orkester?
0: Nei, takk kunne vi ikke. Du vil ikke ljøve før nå.
3: Vi sendte deg for 24 kroner og 40 øyre.
2: Og det var bort.
1: Om en og feir tykken akkurat leika av, det så før for jeg leika?
0: Jo, men det ikke være.
1: Så skal jeg sammen om greia etter.
4: Så jeg har skjeren, og så gjerne kviker jeg hans her ut i byen, jeg får en fætur av nøkron ljøve før hun. Medan harskjeren var bortre kom fru Bastian vid morgonmäten och hon var bilsen och fejen att sådja att han trodde att dölkan är vid rejtje och ringt där i purl och...
5: Nej, somtid är det fyllt.
0: Yeah, yeah. Det är ju helt av det här.
2: Ja, och nu kunde din synja sanktera om kamp och buste och svapen ut. Då är det Og ikke vasafilonger.
4: Sier Jonathan og streik seg vel til passarjøkne nøyvask av å høre. Alt og egnom vær Sørensen har skjer i attor. Og hvis her heier han bæger luttlo og stål og tromme og fløyto og fagott.
1: Haha, nu skulle du slippe leika.
4: Sier han, havast han vær et sindur i ivo om at her dutto. Men det heier han nu angasøk til. Kaspar var så fegint og han slapp at lan inn av store fagottina at han kundi henne ens og var hon en lytil gauvur viner og röndi at få han ekrar tånar ut ur henne.
0: Just ei svåvre verta i heie, da vi var gøteleikar.
4: Og Jasper sette fløytina fri anna eia og fletti og seie.
0: Og fløyta mun var eisne lyk hesare.
4: Og så blåste han ekrar kurdo tånar.
1: Men, det du var jo a leika. Det kjent skilja.
0: Sjølvande du har vidt å leika. Og om Jonan han best for spent trommen her, så skal vi leika en rettelig en gudeleikermars til en som Kasper Sjølvande har gjørst.
2: Så leis! Nå de etter reier, så for i møyna skuld kunne de børja nå.
4: Sier Jonan han og slær de ene for å trommene.
0: Det alt reier?
6: Alt reier?
4: Så får du ta under marschen till Kaspare och harskjeren var så hjärtans kvator att han var inte ment till att stanna stittlur men hoppa upp i loft kvarja för Jonathans lärde av trommokujen.
0: Bravo! Bravo! Bravissimo!
4: Och Bastian politimästare kom eisende störrlejpande då han hörde i hända fralyga tonlejk.
7: Ja, ja, nu kommer vi ut av sonnen här då. Det är väl sygna och honalet.
1: Handa marschima i lärarmen så jag kan färra vänja hans hem vid Bergkärtmannen och Andersen och Hagerup trommeslåra. Och så kan karta mummebojar och orkesterlajkan av sön och sommarvarslustävnene nästa år.
0: Vi har en träd som är önskåd av häsen till en valser. Och om harsjärn och fejen vill dansa eller kvadda vi är ute i Norrönti och Johanne så är just häsen fraliga danser. Hör nu!
4: Og harskjeren vær om at ruka i luftene av Berun Kæti, og vil til feien læra valsen i stundene.
0: Sjålt sagt skulle vi læra til han. Tøy, du er så honad i harskjer, og skiva fyrir bæg hare, og skjedje, og ljåføro.
6: Men tøy, han verre må vi boja til morgen. Tøy, nu vil jeg nøytre affæren.
0: Fyr Jasper?
7: Ja, yeah. Han skal ut til et ljån vid ljånaføy. Og han åtte av affæren fyrir lenkar, tøy, så jan.
6: Men i morgen vil jeg feie leie meira, og ta for at vi lærer det bæg i valsen og marsjen.

Vi tar det tølta part av utdragsløsene, folk og dølger og gardermommebøyene. I morgen har vi 13. Og nasønnesa part.

Etter verbat nødvarspe fra i morgen, som Jonna Fritzdotter Mortensen leier til rett oss. Og nå setter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

0: Ein som vånande hevende grår for jeg kan ta Jari I Kjøtland fra Veverstofferie som vi kan morgen. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Hva kan du si? Altså, her utrolig vekkert vever, og vi så solen og røysa og Johanne. Hvordan vekkert kring land I morgen?
1: Ja, men vi nok så helt I havne der. Så vi har aldri tatt det beste vekkert I det. Det nok så fruktelig, kan man si, ja, kring landet. Den kan stans, altså, det selv ikke faktisk mye til 20 og 15 sekunder. Sånne fleste stjerne, sommerstans oppe med norskast man 20 sekunder. Så her I havn her vil jeg ha en 5-20 sekunder. Her vel minne. Men det pent som så, altså til å si at det regner ikke, og det bare holdskutja fleste stedene, så man har jo suttet selv nå, så stedene for nesten, ja. Men dette helt fram, 4%, så det at vi har den her vinteren, og bare akkurat ærlig, og skuldofte så å si bare holdt, så selv burde se angstene, sånn, ja. Så den parten tar før så minker den vinter nekka. Vi kommer ned innen 5-20 sånn østene. Og innen kveld til østene så lydel brøyting som så. I natt helt til mye vinter enn løte av landsninger. Ta seg ikke en østlig landsning. Og ta for å rekne, og sommerstens kan komme og rekne nok så ytla. Og ta før med natten, så vi kan man si. Før parten morgen minker vinter så nok sånn ekv, nyr I minnen enn 500 sekunder fleste stedene. Og vi får et skiftende skuldofte vi omkring elve eller elvevekre, og her blir omkring grav elve py og øsne helst. Men her blir øsne omkring selv til å ta helst. Og som det så konkurren bare så blir det så lønner jeg det nekatorer.
0: Så og det vel en god dag til det du sier?
1: Ja, hvis man ikke reist inn.
0: Hvis man ikke reist vind, så vil det gå
1: over.
0: Ja. Fra lukt. Og I margin, jeg synes onker el, og annars jeg synes over der bort.
1: Jeg synes det var der, men her vil jeg gå og løse I midten av. Men det vil lukt både igjen. Jeg vil nødt til 13 steg. Nått det synes kaldt der, men både igjen her.
0: Ja, men det var slett ikke så galt. Stora takk for det, Jari. Vi tar rest.
1: Selv takk, Jan.

Velkommen til sendingen av morgen. Hette er fjorda sendingen av røyene, og så startet han senast at jeg mer av hesen sinne. Og hesen sending for at atre en tur atre av fjersene, og for at spela nekrar live opptøker, og nekrar er sérstakar oppgaver som kommer hos havnen, og nekrar som vi tar med fyn på seg lødsender. Og sjåvandet skal jo eisen lukka si, jeg vet ikke om, at bandene jo gommel, og det vil si at det yogaskan så som så, og at i sommerføren så det tokna jeg lødsen, det vil si at det halte ikke akkurat hastigheten. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lina seg etter å, og hukse en altrusjoar etter togjene, og så la som det vært å. Det første som vi hørte om, det var Balkeren Gastro, Balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om jeg ikke kjenner, men hatt det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøver deg en lykke, en lortstøprøvet træt, og sette neste leie. Gjør så vel.

Ja, vi hørte her nok et kjentest av leget fra Bølsen og Deep Purple fra Halvfjersen og Neisene, et av mest spalte leget i heimen. Et av mest spalte. Og det var Eisene Bølgren Gastro, over Klagsvik, og her er fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leget vi får høre på Bølsen og Neisene er et leget som Bølgren Exception gjør det, over Hollande, og vel ja. Kjent orkester gjør den ikke LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus, da gjør det der orkester om, brett en navn til Exception. Og der gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her det så rundt inn til klassisk-balsen Gastro. Og jeg ser konsertene i Sjønegrøsen. Og balken Gastro, her noe nok så avhåverd navn. Så det vår her i Ellenskort. Ashtjepan Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynda Vett Orkestr. Vi kommer att läsa om en lød. Gjør så vel. Rytmetrommen

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var den bølgren som setene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velomtent bølger I fargen. Og der kan man kan si jeg sjokkere og ganske tånlige hjemme ved at komme ut ved det såkalte Vekre LP-ene. En LP-plata som jeg var ved samme av dem om å produsere, som jeg faktisk veldig stolt av. Og Vekre LP-ene har jo nok så spesielle søver til den første leie Heading for Disaster som vi lødde inn av LP-ene. Ta vi det gjørst av livet og master gjørst alt klart og sendte det til pressingar som det ta. Så fikk vi forbo fra dansefellene I fergen, enn av førskan dans. Så vi tatt det gjørst en intro som begynner vi Fuglakvenen. Og det var nødsingar fra 1900 og 1900 som vi hadde lagt inn som en liten intro. Og så sendte jeg Brim, og så kom det her og det her. Så vi måtte ta hver dag sendte Ørvese, så vi måtte ta oss av I Deutsche Grammophon og få at her nede jeg klipp etter Petter fra, og ta var ikke ferdig for henne, og ikke telt eller noe, så det var sånn vanskelig, til minnes å ville vente teknikeren som et vermålen til etnaen. Han var svækert til at han ville helt sende band I Atelferger, og så kunne vi klippet og sende det stedet, og det var ikke til, det var tatt opp under jord. Og jeg til sammen så ble det så råk at vi tatt eisen skulle ha gjort hvis eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet ble droppet, og så fikk vi redda til at LP-en kom hjem I går tog, og ble eisen utsendt på stortet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk rødt at just da så la som det nesten var, så som jeg minnes det, så her får det kurser, kan man si, en premiere av første lennom tja, Straight Ahead, Vekra LP-ne, Heading for the Sester, Vikvei.

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi straight ahead. Straight ahead balkren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt erant til noen av Mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi preit til Klaksukar og Ivenåtta og Og så at det launar og at det arbeidsår, så det var ikke bæra, men nek godt kom på sig ur, og det var øyla glede for Hans Karl. Og mannen av sitt het, det var Jørgen Dahl, og Urko og Sang, Ashman Black, Bass, Hans Karl Hansen og Solo, og Edvard Siska og Trommon. Vi færre her å lete bølsen enda og hesten sinne, og det var vi vekker alene som Hans Karl Hansen gjør det, Meet Me Tomorrow.

Ja, vi gjør noen løk ur Klagsvik, og nå får jeg da en tur til Vestmannar. Og her kører vi bussen, da jeg tog inn og var det så fint, er at jeg kører en busser ur havnen til danser Vestmannar. Og da danser med livet, så kører jeg da hjemme til havnen. Så det er ganske nesten mer, kan man kan si det. Og i Vestmannar, her stender en bøkgrasene som øyelig velkjenter og veldomter, og til Fox, og i Eisenberg først ble kallet for Thunderbirds, alt dette som mannen ikke mer. Her på en for at du hører Lennart Kjell Lindsensfar, du var nekk fremme i Halvfjersenån, og det leie Meet Me on the Corner. Mannen i Bølsen var hentan, Trønder Streimøy, Gunnar Streimøy, Bøy Olsen, Ragnar Rubbesen og Johan Sarekve.

Ja, ja, de fleste teimene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av de største rockorkestret i heimen, og en øyne stort lyst til å bygge i Fjersen. Og de hadde faktisk sin aller første konsert 7. september i 1988. Og det var i Gladsaxe. Jeg vet ikke plass, jeg vet ikke om jeg plass for det, når jeg kom folk om, men balken var en kjærlig kjent til det etter to av The New Yardbirds. Og det domte en kjærlig dette navnet, så det kjørte om til Led Zeppelin, og det kom bare, som man sier, Out of the Blue. Så det hadde sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig når jeg bor etter en venn av men det viste seg at jeg vil så kallar headhunter i London hade hörst där och var intresserad men det helt var så progressivt och så lärmant. Men det helt i Islandigan inte. Så Islandigan är här bjöd Led Zeppelin till Reykjavik 22 juni i 1904. Ta hade det här en av de stora konserter som faktiskt var sin större än han i Danmark vid 5000 avhörare. Är mittlen Eisenegger Föringer. Og hetta var ein standa konsert í Laugardalshöllin í Reykjavík. Tøy at ta mota fjærna alla stólan og ta der fundi og så stór et spurn kvar. So æsni her var voru úslan kan fram af fisna tøy. Ætta Leon og ta blei orð at kjenta fyrir ta var living long mate. Vi var at øllan gott læ, gott at dansa til og kosir tøy tøy inn her í fjørðun. Eg brukti ofta sum disc jockey. Og Jimmy Page, han var ongandi orð at læra fyrir ta læi og tøy blei ta faktisk omgandet spalt live. Orkestret var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Og herfra er det høyre Living Long Mate.

Ja, senast jeg leg i monosendingen i Hesnesinne, det har vi ser av kjente bøltsene fra Fjersenån, Prokul Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren i Prokul Harum, det var Gary Brooker, og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løg ved hånden, akkurat som med Lena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til førgjere å spille en konsert. Og ta var atlan að gera nekka saman við symfoniorkestrum, men hann tói í eisen, så það kan verið skallat að vera við að kontakta fólk, það tói allt við það, það kemur hér til. Men hann gjörðu svo negv lög og negva elbuplater, illa bölkurinn, og í 1920, trú ég, þá komið þeir leið fram som þitt öll kenna, som en singleplata, som eitir að væta sétt appeal, og það gjörðu til eitt heimshitt, og det ikke hitt og nekra radiostå som hever haft så nekva anspelninger akkurat som Away the Shit of Pale og sambart BBC så hetta leget han mest spalta leget av Ötlund Heimsens radiostå til Sjermann og i 45 år så det nok så cool og hetta vi så senast leget som hessinne og flere minnast sikkert eisen er at hetta var nega som brukt ofta her i fyrin eisne, at det ble sagt at senaste danser, det vil vi prøve her om, og wait a shit a pill. Jeg får takke for meg, og takk stegelige teknikere, noen som har hjulpet meg, og sannlige eisne damene nede i arkiven, og jeg gitt at jeg gleder seg ned til at jeg får ut av husen. Jeg har brukt cirka 15 minutter om å gjøre 1 minutt per sending, så takk for meg, og farvel.

0: Tøstje tungmomsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta holdtrusjara stånegarar. Hetta verur hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver holdtrusjester ur altsjåa tungmomsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tås av vid vi Wolf Hoffman, gitarrlagaren Ui Accept, om Hesa Nuccio Faknavar. Ukavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, Ui Kvöld, klokkan, Ui og 20.
2: Bare tager vi speaker Hamlandefight.
3: Ja.
2: Lad os bare prøve.
3: Hey, det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
2: Hey, jeg heter Lea A. Bjørk, og jeg har altid tyskert flere luster til sentjensene Løgtestein, så jeg er gestor. Og tager vi speaker Hamlandefight.
4: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart i morgen, for jeg dagen klokken 8. Klokken 13. Flere og flere blå
5: netter. Klokken er nødt til, og avskrannet nå er sendingen Ragnarok til Ragnar A. Jakobsen som gjør sendingen ham.
6: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
1: Ragnarok.

Chester Chocken hevur verið 36 ára gamli Wolf Hoffmann, gitarleikarin og stónarin av Accept. Tyske tungmannsbalkurin kan í ár hátíðar halda 36 ára stónengarar. Og í þessum sambandi útgávan Teutonic Titans 1976 til 2026 tök. Hetta ikki best ein vanlig greatest hits útgávan. Accept hevur í stæðin sauna eina perlurekkja av nonnum úr altsjóa tungmannsheimenon. A utgaven er og fløyre enn holdt rusgjester vi, nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan, Sebastian Bach og KK Donning. Nujan lø ur holdt rusgjera langa søvende tja accept erotikjen framator og hava finnje nytt løyv, og a fløyre tørra hittas tånleggarar som sjolver vore accept fjepparar tatar vore unger. Vi spalte oisne nøkra løven om evise faknavar utgavene, og nå til søgnast har du vid London Letter Boys, som opprona lia vi a Balls to the Wall, som accept gav ut i 1903 og furs. Her har du vid nuverande manningina ui accept, saman vi sangarnon Sebastian Bach, bassleggarnon Rex Brown, og trommoslovarnon Sean Drower. Sebastian Bach kjenner vidt ur Skid Row, og nu røyner han seg som åtta mann i Twisted Sister. Rex Brown, som vidt avre hava hørst, limer i Pantera, og Sean Drower, hever mitt landa spaltrummer i Megadeth. Om du hever omkra vi mersing etla vil vidda møyre om sendingsna, møveløyje af er en av Facebook-balkin tja Ragnarok. Møveløyje røysen jeg tar i hesa og undanfarnar sendingar av høymasui og okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysen jeg møveløyje at høyre iber 200 samrøver som ikkje har vært vi og sjálvar i utrapsendingsne av høymasui og okkara. Og nokja samrøver vera lagtar ut hverja viko. Ragnarok atra skronni om eina viko, vi samrøvun og nutjon tånløyke.

Klokkan eitt. Og i natt hava okkur trutjar sendingar á skránni. Klokkan trúi senda okkur nýtt jó frá sætna parstun og nýttjar. Þetta er sending við nýttjum fyrir skun tónleitja. Elin Dæbjörstóttur Nesamar og Mari Persson leitja til Rettos. Klokkan fimm senda okkur brettan frá fyrra parstun og nýttjar. Men nu vendu grættu til handanna av Emma Jakobsens virslunnen som får fram i aulene i Finnsen og i Jar. Og å sende beinleis fra tiltakene, og det kommer her.